0: Se tu zic, pa mai masat, dai deși, bă. Acelea un ghilează.
1: Nu se ia ce geau, dar amintaras.